0: Saya biar halu.
1: Saya biar halu.
0: Saya biar halu.
1: Lah, sorry. Bala yela sol.
0: Bala yela sol.
1: Bala yela sol.
0: Bala yela sol. Bala yela sol.
1: 什么意思啊？
0: 扫地。
1: 对。
0: 走吧。
1: 真冷啊。